yam zashang tibi sengen rupo tenje chena ba zur ke kim zanga ti tar ta yang ju kun hon ri ro mo zgen den seri to bi zar ra ma bi zang dem jili che chik kan hinam ta tong lang ram jin ban de gina zhong yang long chen nian chen che che le kun wor ke chen dem je to jung gu ti su se gu nu le chen yin che ti ti ta le chen jing gong ji war sma ap shib ta sem ber ga se she